0: jago se gu damati.
1: Mo gua gua gu damati. Nasa tegua zeniwa. Kanchi tegua muliwa.
2: Nala sobo. Li sube shi manye. Ani tapu oli be shi ti shi nga ma budu si. Adie nasa. A ke kanchi lu shi ti shi nga. Be shi nye. Zan le mo le zi le hu ta be ti. Tu zi wa zi tegua be ti. Zan fu mo fu tegua be ti. O hua si hua tegua be ti nga. Be shi nye. Zi hu yi du. O du du me. O te ma te. Yu te kwa te. La gu ju gu ti li ngwa ji ruan nga. Wuling ami ali ti ji man be tui ma gwa nye. Aji li. San jen ni chi ngu gwa be be tui ji nga. Be shi be ngu ma nye. Zan ti yu ali be. Zan mu zan ti yu ali be. Zan ta le hu si be. Zan mu zan ta le hu si be. Zan ni zan mu zan ta le hu si be. Zan ti chi. Zan mu ti chi. Nu be wang jia du. Nguan be nu jia du lu. Ti li chu shi ruan nga. Ami nye. Zan ti yu ali be. Zan mu zan ti yu ali be. Nguan hi tai nang lu le gu.